Relaxis, subota, 19. septembar, gost večeri, Mirko Plašić. Oko mene plešu lepe žene. Uz mega party pića, ulaz 5KM. Informacije, rezervacije na broj 061-335-544. Da sam znao dugo, da sam znao. Diskoteka Galaxis, svjetska Anaša.

za subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Subota, 19. septembar, gost večeri Mirko Plašić. Uz mega party pića, ulaz 5KM. Informacije, rezervacije na broj 061-335-544. Diskoteka Galaxis, svjetska